o le fe mulu mulu ai. E mana o Yesu ia Samoa, ia lātou iloaina, o na fe mulu mulu ai. Fe mulu mulu ai i totonu o lana whainga mālo. Fe mulu mulu ai i totonu o tāpua inga. Fe mulu mulu ai i totonu o nuu, o āwhio anga, manai o tātou āinga. Le atua ua afio ifo. E fai mafaa o au. Ole ngā ruenga muru muru. Mō i tātou tangata angasala. Ole fina ngalo lea o Yesu. Ile fatinonga o a tātou fe au i tautua ma au au nanga. Ia tātou iloa o no ifo ilalo. E ngā lulue e au au na ma tautua ile loto mau lalo. Ole tangata au pito i sililena i totonu ole mālo ole atua. Nā alu wifo sa kayo ilalo, faaola ina ele atua. Nā alu wifo le fafine angasala ilalo, faaola ina ele atua. Nā alu wifo le le pela, na faa mama ina e Yesu. Nā alu wifo le tawaso, ua faa pupula ina e Yesu. Samoae, olo tātou iai le nei vaitau, o puapua ngā o Yesu, e mana o Yesu, ia tātou wola fe mulu mulu ai, ia tātou fe alolo fai, ia tātou fe faa maangalo ai, ia tātou fe anga lelei ai, ia tātou wola maa futa fatasi, i totonu o tāpua inga, i totonu o le mālo, i totonu o nuu māwhio anga, i totonu o nai o tātou ai. Samoai, ai a, pe a se i o tātou wola fe mulu mulu wa ia i lene iaso. A mulu mulu e Yesu o vai, ona e maua lea o le ola, e whaavavau. Tātou te taro. Whaftai tele le atua. Mātou iai le vaitau ua e ao ao mai i ao mātou wola fe mulu mulu ai. Ole fe whaamanga lo ai, fe alolo whaai, fe anga le le iai. Fe soso ani mai a ia mātou fe au o le ne iaso. E manu ia ai mea umma. Lou lau suafa Yesu lo mātou walii, ma lō mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Āmene.